0: sastra jingga abdi lan kamana kang raka purbakesa balik dicuk lan sareng pun bapa melangen kapun bapa nyaheun pisan duh saha Gusti Purbakesa nyaheun pisan murukana pun bapa hoyong kampangan di pangku kitu gulan pun bapa palai miceun juragan Purbakesa nyingkah da bau eh aya wae dek nya euy
1: sanajan sakumaha gagah sakti mandraguna kaula mah arek mundur sasikuluk.